0: Kun ikin taka yhdessä. Tällaika tiki taka, tiki taka, tiki taka ta. Tällaika tiki taka, tiki taka, tiki taka ta.
1: Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Cámbiala, cámbiala, cámbiala. Cámbiala.
2: Cámbiala.